A kakav je Vasa Popović kao čovjek, objasnio je njegov prijatelj, također Sremac, Borislav Mihajlović Mihiz. Još uvijek je to onaj isti Sremac, onaj jazačan sa onih istih obronaka Fruške, iz onog istog zavičaja u kome počivaju Uroš Nejaki i Bundžija Tican. Još uvijek je to ona stara prznica, veselo zakeralo, uporni bekrija što tera zeca, al tera i kera. Ali kao da nas je još jednom i još na jedan drugačiji način za sve ove godine vukao za nos.

Dunave, što stojiš, šta misliš, što se ne razlivaš? Sremac začikava stihiju, ali je začikava jer je zadovoljan svojim radom. I ja sam rođen za veseljaka. Ja sam rođen da budem veseo i površan čovjek. Jer veseli su uglavnom površni. Ali put kojim sam išao, život kojim sam išao, često me je dovodio do granice tuge, sentimentalnosti, pa sam se onda branio humorom. Takozvana boemija, srpska boemija, od Zmaja koji je isto pio, od Đure Jakšića, pa i Branko je voleo jel vino, ali ona boemija koja je u gradu bila, ti boemi koji su živjeli vrlo skromno, a koji su živjeli po kafanama, jer kafana je kulturna institucija u Srba, to je kulturna institucija. Ti takozvani boemi, odnosno pravi boemi, ovi današnji su takozvani, ti pravi boemi, oni su uvijek imali knjigu pod rukom. I bili su najobrazovaniji sloj srpskog naroda. Meni je uvijek kafana bila i cilj, i sredstvo, način preko kojeg sam doživljavao i upoznavao ljude. Jer Srbinu je kafana i pozorište i sve.

Vreme je da proverimo kako se pravilno govori, piše i koristi naš jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Danas podsjećamo na najčešće greške koje pravimo u govoru i kako da ih izbegnemo. Sledi emisija Srpski na srpskom.

Na Novosadskom poljoprivrednom sajmu izložen je plug roze boji. Jer izgleda da poljoprivrednim proizvođačima više ne pomažu ružičaste naočare. Naučnici tvrde kako način na koji pišemo rukom može da otkrije sklonosti ka Alzheimerovoj bolesti. Što se budućih generacija tiče, sklonost ka Alzheimeru otkrivaće se načinom na koji kucaju poruke u telefonu.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Sledi emisija Sportski žurnal od 15:30. Srpski predstavnici u muškom singlu na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje. Na teren će Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. U emisiji u središtu pažnje od 17 časova govorimo o političkom značaju posete predsjednika Vučića Kini i pozicioniranju Srbije u svetu ubrzanih promjena. Visoki zvaničnici ocenili su da poseta predstavlja prekretnicu i dalji napredak već odličnih odnosa, oličenih u sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i zajednici Srbije i Kine za zajedničku budućnost. Gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Govorimo o osnivanju ambasade Roma u Hagu, inicijativi koja za cilj ima jačanje međunarodne saradnje, očuvanje romskog identiteta i veću vidljivost romske zajednice na međunarodnom nivou. Prvi međunarodni maraforum u Budimpešti okupio je Romkinje, aktivistkinje i stručnjake sa ciljem da ukažu na značaj reproduktivne pravde, zdravstvene zaštite i borbe protiv diskriminacije Romkinja. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U repriznoj emisiji na talasima zdravlja od 20 pričamo kako se leči alergijski rinitis. Gost emisije je dr. Bojan Perišić, specijalista ORL i subspecijalista onkolog. Govorit ćemo o upornim, neprijatnim simptomima koje izazivaju cvetanje, polen, grinje, ali i aerozagađenje. Sa osmomesečnim sinom Jakovom, studio Radio Beograda posetila je Željka Bojić, koja je već 4 godine na listi za transplantaciju jetre. Bojić apeluje na širenje svesti o važnosti donorstva u ime 1700 osoba za koje je jedini spas novi organ. Autor i voditelj je Marijana Rajić. U dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku Susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Sada je 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, četvrti dan zvanične posete predsjednika Vučića Kini obeležen je sastancima sa investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

malo pre naveo, znači primjenu antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, izbjegavanje znači alergena u meri u kojoj je to moguće. I ono što je vrlo važno u današnje vreme, izbjegavati koliko god je moguće, znači izlaganje aerozagađenjima. Zato što je aerozagađenje nešto što barem ljudi koji se time ozbiljno bave, smatraju da doprinosi porastu broja pacijenata sa alergijskim rinitisom. Ili barem svakako izaziva teže simptome kod pacijenata koji imaju alergijski rinitis nego što bi se očekivalo.

Dok su Debussy, Godovski i McPhee u Gamelonu tražili inspiraciju, Lou Harrison je otišao korak dalje. Gamelon je postao sastavni deo njegovog autorskog jezika. Harrison je bio fasciniran javanskim i balinežanskim tradicijama, komponovao je brojna dela direktno za gamelanski orkestar, često ga spajajući sa zapadnim instrumentima, u želji da pronađe zajednički prostor između različitih muzičkih kultura. To posebno dolazi do izražaja u njegovom koncertu za klavir sa javanskim gamelanom, nastalom 1987. godine, gde klavir i gamelanski ansambl dele isti zvučni prostor, prilagođavajući se međusobno i gradeći novi hibridni muzički jezik.